0: تیر اور پرمود کر پہنچے تیر.
1: جدو جنگ جیت لیا فتح پا لئی جتھے گلگی دھرماراج تیرج دھاری ستگرو تیرج دھار کے کھڑے نے اوتھے جا پہنچے سارے.
0: سہتا بیگ اتر ہے ترے گر کے چرن بند نہ کرے.
1: سہدا بیگ گھوڑے تو تھلے اترے آ کے انہیں ستگرو مہاراج جی نو متھا ٹیکیا.
0: بولے پربھو عمر برقرار ملے سکھوب این تکرار.
1: مہاراج نے اس طرح کا بچن کیتا کہ لمبی عمر ہووے تیری اور تو بڑے سونے سمے تے بڑا چنگا موقع سی جدوں تو آ کے ساموں ملیا ہے.
0: سیدا بیگ سمجھ تو بیگ اہو کندھاری باندھ تیگ.
1: مہاراج کہن لگے سیدا بیگ تو بیگ تو بھاو چھیتی اس گل نوں سمجھ لے ہن یاد کر لے بیتیا سما اپنا انہاں جنماں دے وچ توں کندھاری سیں تے تیگ باندھا ہوندا سی سونی تیگ چنگا لوہا لیا کے کٹنا مٹھے بناونے سونے شستر باندھا ہوندا.
0: پورب گرو نانک تم ملے سیوا کری ہوتی تب پلے.
1: جدوں اسی پہلا گرو نانک دیو دے جامے دے وچ ساں

0: بس ہے پٹھان بس ہے باس پٹھان کو دینوں بپر بتائی.
1: تن تن صاحب شری گرو گرنتھ صاحب مہاراج دی پاون پوتر ہجوری بھی سجی ہوئی گرو روپ گرو خالسا ساتھ سنگ جی آؤ پیار ستکار سہت فتح اچارن کریے واہگرو جی کا خالسا واہگرو جی کی فتح. تن تن ستگرو گرو گوبند سنگھ صاحب جی مہاراج چل رہی لڑی وار کتھا وچ سرون کر رہے ہاں پرسنگ श्री चमकौर साहब अचानक तुरकां ने हमला किया सैदा बेग शरनी पिया श्री आनंदपुर साहब पहुंचे ने दो तीन महीने का समा बड़ा सोहना लंघिया अचानक एक ब्राह्मण ने पुकार की میری استری نو کھو کے لے گیا پٹھان بسی پٹھانا والا. اس پرکار دیوداس نام ہے برہمن دا جابر خان پٹھان ہے. مہاراج جی نے بابا اجیت سنگھ جی نو سوک دے قریب گھوڑ سوار دے کے بھیجیا. شام دو گھڑیاں دن باقی سی جدو چلے نے سارا پینڈا طے کر کے اتے پہنچے رات نوں جا کے گھیرا پا لیا. گران دا بچن سی کہ صرف کلے پٹھان نوں ہی لیاونا ہور کسے نوں تنگ نہیں کرنا. مہاراج دا بچن من کے پٹھان نوں

0: لکیر کھچ کے کہنے ہوں نیلیا اور رک جا اتھے ہی لکیر نہ اگے ٹپی تین گرو دی آن ہے جی تو اگے جاویں
1: سن کر دل بیدار تھم گئے ہو پائے اگر نے پاوت بھئے
0: ہو او جی دا نام سی نیلے دا دل بیدار او نے اگے پیر پٹیا نہیں کیونکہ سنگھ نے گرو دی آن پا دیتی لکیر کھچ دیتی اس کر کے گھوڑا اگے نہ بدیا
1: اب گر مارے تب گر مارے ایڈن جورا لنگے لکیر نہیں کہ مکورا
0: مہاراج نے اڈیاں ماریاں گھوڑے نے چل تور ہونا چلیے آنندپور صاحب آپ نے یہاں سنگھا نہ رہنا یہاں نے ساڈا بچن نہیں منیا پر آن پی گئی مالک دی کیویں جا سکتا ہے گھوڑا ہلیا ہی نہیں اگے نو
1: چھڑی ہاتھ میں پتری ہوتی دوے چارک کر بلتے ہتے
0: مہاراج نے ہست کملوں میں ایک چھڑی پکڑی ہوئی سی وہ گھوڑے دے تین چار ماریاں کیوں نہیں چلتا تو اگے
1: کھائے مار میں چرنی اٹھاوا گرکتی چوت اگر نہ جاوا
0: گھوڑے نے مار کھادی پر پیر نہیں اٹھایا کیونکہ گرو دی آن پا دیتی اس کر کے میں لکیر نہیں ٹپ سکتا پھر کاٹے ماردا کھبے سجے تو ہو جاتا ہے پر لکیر نو ٹپدا نہیں ہے
1: جب ست گر ہے ایو بلو کا دے کر آن چلن تے روکا
0: جدو مہاراج جی نے دیکھیا کہ گھوڑا تو چلتا ہی نہیں اگے اور اینو آن پا دیتی گھوڑے نو میری ہوئی اس کر کے ستگرو نے دیکھیا گھوڑا رک گیا
1: ترے اتر کر تے تت کالے کلگی تر پاکیو اس نالے
0: اس وقت مہاراج گھوڑے تو اتریا ہی تھلے تے گھوڑے نو اس پرکار کہا
1: پرتھم جی پرتھم جنم تیرو ہم جانیو جس دے تھیرو باق سکھ مانیو
0: یہ تا مہاراج نے ویسے بیر راس وچوں نو کیا کہنے جان دے تیرا سی پچھلا جنم جس کر کے تو سنگھا دا بچن منیا ہے اور ساڈا بچن نہیں منیا
1: او تو مسند لے تبو تن کو ریو اچت پوجن تب ان کو
0: تکڑا مسند سی پچھلے جنم دے وچ سنگھا تو تن لیندا رہا انہ دے پرشادے چھکدا رہا بھوجن چھکدا ہی نا انہاں دا تائیں تو سنگھا دی گل مننی ہے میری گل مننی نہیں ہے
1: سکھن تیلے کر گرکار کھاوت ریو نیک پرکار
0: سکھاں تو لے کے گرو کی کار پیٹا نیک پرکار نال تو کھاندا رہا ہے
1: سن ست گر تے جتھا الایو سر ہلائے کوڑا پرکایو
0: سن کے ست گرو مہاراج سچے پاتشاہ نے جویں کہا سی گھوڑے نے نہ وچ سر ہلایا نہیں مہاراج میں کوئی انہاں دے او نہیں کردا چاہے تسی کہو کہ پچھلے جنم چ انہاں دی روٹیاں کھادیاں تو انہاں دا آ کھادا سو کہو پر مینوں تاں میرے مالک دی آن پا دتی میں تاں نہیں اگے ودا کیونکہ اوہ کہتا نیلیا تینوں تیرے مالک دی آن دسو ہن میں کیویں لنگ سکدا اس کر کے گھوڑا بھی بڑا سیاڑا سی انہیں کیا ایسی گل نہیں میں تہاڈا بچن نہیں موڑدا پر میں مالک دی آن بھی نہیں جان سکدا
1: تب شری پر بیٹھے تس تھانا سبن سناوت اوچ بکھانا
0: جدو سارے جانے پھر ہولی ہولی پہنچ ہی گئے سارے نے بینتیاں کیتیاں بھائی دیا سنگھ نے بینتی کیتی ہور سنگھا نے مہاراج معافی دے دو سب تو گلتی ہو گئی خالصہ تا ہار دا جا رہا ہے تا اتھے بیٹھیاں نے پھر بچن کیتا
1: تو ہیرا خالص گرد